0: Sunan.
1: Менин аттым облын программасы.
0: Программабызда Хотан шаары Каркашөлө 55-ши номерге жайгашкан Баракет ачтык май заводу алайы талап кылган. Үрүмчү шаары Шенхуа жанубу жолго жайгашкан Шахсат ыгыз боштогон була турусу программабызды алайы талап кылган. Яна тирик ва тирт тыгылдырны базага салган тирт халыкара соода чек ширкетиме программабызды алайыда талап кылган.
1: Ундан соң давамлык дусаны учурлары карайбыз. Бадам такси дейди, тез миңип кетсе тормоз түшүп үлгөрмөй каламы демекчи. Тоолук машина майлык машинадан тез козголот экен. Азыркы тоолук машиналар шуңа тоолук машина бек тез козголуп чыгып кетип калса тормоз нерсечи үлгөрмөй каламы аялым сал деп мында аялыгы ишине ойлоп бехатерлик жаатын ойлоган ишке ал.
0: Ой ансырмаң, ой немдек ундак чаглайт сиз дейм.
1: Шуңа мен кумзайдан учур жолоп анда деп кетмеңлар аялларны мендей кыл ноочай дейдиган аяллар бар, амма аяллар унак эмес. Мен кыл пешкадам пишип бетилген кыл умдан шопур деп.
0: Өзүн мактап да.
1: Өзүн мактап да.
0: Аштак ке. Шуң бек унда ойлобаман бадам такси караң. О, сиз үзүңүзгө аштап биздин ашу кыл пишкан шопурларны эмне олтасак ашу обда айдымайып аткан деп билинди караң.
1: Аштамы?
0: Аштак ке.
1: Молли гырынга келди, машинамны баян кылай деп, деп лаутагы. Эй, сиз Абдул Бәңген деп исимиңиз
0: бар, бадык, э? Бадык өзү билди, шуң бу келди. Ундан мурун машина кажылап аткан эмди.
1: Ава эмди ичилип атты, машинамды жугулсам, яны ямгур ягып кетем, ма 3 күнлүк аварайы карап якынлар деп иште.
0: Ягыт, ягыт.
1: Ягыт экен де, эт ава булуттук булуд экен. Температура 22-дан 30 Цельсия градусга чейин, шайнын 8-нчи күнү келген чагда ава булуттук булуп, яны отурган ямгур ба депти. 20-дан 30 Цельсия градусга чейин, шунда экен. Ришта яны ямгур байкамды.
0: Нам кулактан кулакка кеткен молли гырын аптолору бага пулуңузду тежейдиган. Тавсия батты.
1: Яткызайлы кына.
0: Өлтүмүз иштеп чыгылган автомобилларга абдулланмаштырууга бакта зан немеле айдыкат кылмаңыз деген ноктада, э? Бүгүн күндө эмне өлтүмүздө иштеп чыгылган автомобилларнын мотор техникасы пишип кетилди. Аракетлендиргүч күчтүүчлүк, майлы табий аба чымырдыган мотор сапталган автомобиллар болсун яки турбинлык бесим ашыгыруучу мотор сапталган автомобиль яки аралаш энергиялык автомобиллар болсун. Асырга вактыда инчке халкылагы дикат кылган вактыда моторны узакчы мукем, чыдамдуу кылып болду һәм асан кашыл көрүлмөйт. Алды белән Абдулныңки номерны чокым заводның талабы буенча таллаш интайым мөһим. Хәзер дәүләтебездә эшләп чыгарылган автомобилларның көпинчесендә епишкаклыгы төвән булган N0W20 лек Абдул тәвсия кылынды. Ә бер кысым кон нускадагы автомобиллар турбонлык бесим ашыручы мотор сапталган автомобилларга 5W30 лек Абдул эшләтелеше мөмкин. Конкрет кып әйткән вакытта автомобиль эшләтүч кулланмысы Абдул капкыдагы күрсәтмә өлчәм кылынды. Номер типе тогры булмаса, май сарфияты хәрәкәтләндергеч көченең ки равалыгыга тәсир яткызып булганма, яна моторның упырышын ягырлаштырып итеп, кейинки мәзгилдәге кашлык хавыпын ашырып итеди. Икенчедән булса, имкан кадәр тулык берекмелек Абдулны таллаш кирәк. Тулык берекмелек Абдулның юқыр температурада тураклыгы яхшы, аҗизлышкы каршы турыш иктидары күчлек. Таздаш үнеме техими яхшы булып, Абдул дугы ва карбо йыгылып келишне үнемлек тезгилләйди. Булыпмы шәһәрчедә юлларда тосылып асты сүрәтте маңган яки юқыр сүрәтте чолларда маңга ахваллагы мас келеди. Турбонлык моторны техими яхшы кугдайды. Абдул алмаштырган вакытта Абдул сүзгүч үзүгүнө чокум мас кадамды алмаштырыш керек. Кон Абдул сүзгүчтүкке калдык аралашмадылар. Абдул дугы эң Абдулны бевасте булгайды. Шундайлап да Абдул коюп бериш винтси ва эмлеш кыстырмасын текшерүш. Ар кетимлик асырышта имкан кадар эң кыстырма алмаштырып, Абдул сыргып чыгыш, экишнинки алдын элиш, эмлеш үнүмүгө капалатлык кылыш керек. Дөөлтүбүздө иштеп чыгылган автомобилларга пакат Абдулны тогур таллап, өлчөмдүк асырап, инчке алкылага дикат кылган вактыда моторны узаккыча сылык күчтүк болду. Мотор тынч айлынды, май тежейди. Автомобил хайдыганда техими хатыржам, техими ишенчлик, техими чыдамдык болду деген кеп.
1: Хош кадырлык дослар, язның ысык тумыс күнләрендә 107.4 Катнай Сәнәт радиосы белән Хуян Кайчы Тор такси субсы сәфәреңезгә әмир абыгысы, техникасы юкры, кинешкесе бар ишенчлек шоферлар сәфәреңезне кулайлыклыкка ва хатирҗамлык иге кылды. Хәзер әмди юлчылар белән тәэминләнгән аңлыгычлар хаксыз такси ултырыш билетиге эриш бурсын бәһәләнәләйди. Хуян Куэчэ Тор Такси Супсы ресми торгы чыкырылып, мулазиметке кириштирилди. Хуян Куэчэ Тор Такси Супсыны көңүлдүк сапырыңызга

0: Аңлаватканыңна 107.4 Катнаш сәнәт радиосының Канун сезге һәмрәх программасы.
1: Әмде диктыңлады болыдығыны Амма үчүн әмәли иш кылып бериш сәйлесе.
0: Амма үчүн әмәли иш кылып бериш.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкедә үтүшеге теләктәшмез.